0: Scorpions, Wind of Change, Joe Cockerley for den now, the Magic Has Gone. Der er lokale nyheder, det her med klokken, den bliver 6, og husk fra 6 til 9 nyheder hver halve time.
1: This generation rules the nation with version.

Proclaimers, I'm gonna be 500 miles to vores Ace of Base, og that you want lige for den. Rasmus Seebach og Angus Stjerne, det her, det er Millionær på Radio Alfa.

Linda Carlisle gav os Heavenes Place on Earth, Rasmus Seebach og Angerstjerne lige for den med Millionær. Og så til Elvis vs. Jalex, A Little Less Con.

When You're Looking Like That, det var selvfølgelig West Alive til Robbie Neville og Cella V. Det her er formanden med fod til 14. 14 til 18 Fisker, og så fra 18 til 22 Per Lauritsen, inden vi giver over til Søren Dahl mellem 22 og

Moonlight med Leon Rimes. Og gavflappen, som jeg nok kalder ham, fra Scotland, her er Rod Stewart og hans store hit, Young Turks, her på Radio Alfa.

0: søs aften her, Radio Alfa. Det her var Meredith Brooks og Bitch.
1: Radio Alfa. Radio Alfa.
0: Og de store hits fra de sidste fem årtier. Adamski har jeg til dig her. Killer.

med hende sammen med TV2 på scenen for en del år siden. Maria Frank var det her med Contunia. Og så er nyhederne klar her, når klokken er 23. Og der er også en time mere klar late night. Den første sang der, det er Donna Summer's She Works Hard for the Money. Ha' det blondie og Heart of Glass på Radio Alpha.